FBI scorecard video sin an Salasratara tapik sampranala teri teri swagat sa asakuyis of your morning breakfast show ma mo seni gitar fa bata ra mitu gitro gitu fa sayuni mitu bolera mitu di mal ra ko raise gitu satir ko sat mare ko mitu git samele 7 baje ra 12 minute ka gusa ra as a 12th of september 2026 saturday ani sani bar ko din ra gusa ra karyakram sunoli bihani harik sani bar ani aitbar ko din sunna saknu huncha uk time bani ra gusa 7 baje dekhi 10 baje samma 3 ghanta ko karyakram ra aaja ko din ma pani tapai ko maza ma mera mera git sangeet bibhinna jankari pani rani nai chha shrota ra bibhinna info sar pani ma tapai ko samiksha rakhne nai chu ra isako sath ma aule ko lagi aunus hami karyakram अगाडि बढ्ने नै छौँ. तपाईँको माझमा रहेको छ अहिलेलाई पनि यो मिठो गीत फागी जाने सल्लाह रहेको छ. इन्जोय गर्नुहोला.